0: 고 내 바보 이목이 뭐야 이목 공기 바닥에 나는 이 밖이야 못 갖고 올까
1: Maungangita kag nila lang ngaboy makahupay sa nagdugo kong dugan.
2: Aliana ang tulumanon, nabugtong makatambal netong mga kasing-kasing na samaran. Di, kuya po, ug ang sulilan sa sulilan.